0: cosmetí. Dati dove sei mia.
1: Radio Karnika ne radi.
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme nu ne radi.